0: En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria, agradecido, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Dominus vobiscum.
1: Me espírita tú.
0: Oremos. Recordando el precio de nuestra libertad, imploramos, Señor, tu clemencia por nuestros hermanos, para que sean libertados de sus cadenas y nos conviertas en servidores de tu justicia, por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Ite misa es.
1: De oraci.
0: Praece tibi santa trinso, presecum servitute me, presum sacrificium quod hoc olet tui. Maestatis Deus optili tibi sit, acceptare mihi quod ad pro quibus illud optili sit, et miserante proficiat per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.
0: Dominus vobiscum. Inicio un Santo Evangelio secundum Ioannem.
1: Gloria a ti, Domine.
0: In principio erat verbum, et verbum erat apudem. E Deus erat verbum, hoc era in principio apudem. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum factum est nihil. Quod factum est? In ipsum vita era, et vita era lux omnium, et lux in tenebris lucet. Et tenebra non comprenderunt, fuit homo missus ad Deo. Qui nomen eram Ioannes, hic venit in testimonium, testimonium per ibi de lumine, ut omnes credent per lui. Non era ille lux, seu testimonium per ibi de lumine. Era lus vera, que illumina ad omnes omnes venienti in omnium mundo, il mundo erat. Il mundo per ipso factum est, il mundo seu non cognovit in proprio veni. Et si non receperum, quod dante receperum, eut erit, eis potestatem filius Dei fili, is qui credunt in nomine eius, qui non sanguinibus, neque voluntate carnis, neque voluntate viri, sed est Deo nati in sum. Et verbum carum factum, es ed habitabit de nobis, sed vidimus gloria nebis, gloria quasi unigenita Pater, plenum gratia et veritatis.
1: Deo gratia.
0: Exorcismo del Papa León III, in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo spe nostra, salve a te clamamus, exsules filii Evi, a te suspiramus gementes et flentes in lacrima lumbar. Ei ergo advocata nos, illos tuos misericordes oculos ad nos convert. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium nos tente. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis santa de genitrix, oremus Deo refugio nostro in virtum populum ate clamante propis recipe, et intercedente gloriosa, et immaculata, virgine te genitrice Maria, cum beato io